すべて。海は壊され軍港に、湿地は潰され戦車道、木登りトカゲは路頭に迷い、丸羽ネギクワガタは逃げ遅れ、命絶たれた。ミステリアスで美しい山の神、アヤミハビルは羽を大きく広げ、儚い命をつなぎ、愛と平和を祈る。